hadwen dwe ho ade bi wo ha na nipa ni a na hadwen anema bi wo ha o dasane ni bia hadwen sabre obi tv asai obi tv o tv kodru fie onya bibia hwe kodru fie chese obi kro nya sika